Og vi får be av en sang som heter Fader vår, og det er en album som heter Innerlig takksam, og det er en som heter Ida Møller. Så det er så vel.